Itamu, itamu, chatai min haaretz. Itamu, itamu, chatai min haaretz. Chatai min haaretz, urshaim odelam. Barchim nafshi Hashem, alleluia. Itamu, itamu, chatai min haaretz. Itamu, itamu, chatai min haaretz. Chatai min haaretz, urshaim odelam. Barchim nafshi Hashem, alleluia. השירה על השם בחיי, הזמרה